Gama da ni da ni da ni da ma ga ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma